0: ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਟਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਯੁੱਟਾ ਮਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿੰਦੂ ਖਵਾ ਯੋ ਰੇ
1: ਆ ਤੋਗਾ ਯੋ ਸੀ
0: ਓ ਓ ਜਾ
2: ちょ。だわなで、記事登記しなくて。見せもじょ。で、ウチュン園やがなにじょ。ませてもしょじゃべしゃ。ぶたるでて。記事登記しそうじがとんぎょましゃ。陳俊。ランニングかしにいば。ましえんゆぐるべ。まらすんじゃ。あ、ぜ。てんじすんばな。
3: 我想带云烟注意，及时抓小。
0: 呀，成俊。